shake. I was hoping I'd see you tonight.

0: unë apeloj të kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më reborë, qa o bo, qështu më i bo në ratë?
2: Urbanë Family 3.5.

0: prizave kryesora njët për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

Strawberries.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Një verna lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Volshlir.
7: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: A ve morën me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sonte.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë. Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

came to me, I think, at the last seconds of this, so

0: na trafik pas.
1: Ai keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Po kështë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urbana FM.

0: A mërësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: O mërë, so për bërë për femë, dash për kronë.

0: Njeku ti, tre burgera, si loqka. Burger King, have it your way.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.

Si tash një ditë tfer, ku lëtë kënë unë. U e bera djo lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkur së ma nalë, se unë. Po lëtë e nënë, vëllim e shdybë një dykat në apurë, se po kënë unë, staf të ka përbërë dhe ishë.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas në një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
6: Vallaj nuk lejna, për bjetë në pjesë. Vallaj se kohë këtu dhe mpira.
7: Oh, banë?

0: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe njësën mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.
8: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
9: E pa besueshme, si e keni fituar?
8: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
10: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
11: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
0: Menani për Menani, Radio Urban.fm, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjidhni në panaturat më të frekuentuara afër jush.
4: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
4: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
6: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
11: Oh, yeah.
10: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po ti shka pra malet, grë dhe labrë dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
2: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore, edy jedy?
4: Dele një sekond, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Urban FM, 103.5.

0: më interesant të qysh leo pasoni mirë ose si pasoni, me pas leo po është pasoni me një fjalë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.

Right.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodë që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
7: U kall me tonatirat.
8: U kolla.
9: Na midi vapër. Ua ju përshëndes. Buongiorno.
10: Po,
9: na midi.
10: Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Mas asajda, shkoj në hullë, me në disë rrugës.
6: Shpëtisa ko më ngërë, veç më të lukë, të shartim a lukë.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Dalonia Second, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: prizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli. Urban FM.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

One, two, three.

0: FM. Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: A ve marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesër s'po mojmë u që u heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hecë sot të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Një verë na lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cep të jetës.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
10: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
11: E di që me nove po gabove. Je live me Urban FM.
12: Afternoon Delight.
13: E lajme,
14: umar,
12: art, kultur,
14: muzik,
15: kena mu knaq.
16: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM, çdo dit.
17: Për e të hanës dhe rritë prantën.
18: Bashkë të rasën.
19: E dhe zhurë.
4: Çdo dit të punës.
12: 15-17.
2: Live në Urban FM.
6: Mosë ndroni frekuencën.
1: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen. Pa, pa, qysh mu shtarë zoni, kështë në sekundë fundit. Mirë, mirë, mirë, dita. Qysh jeni ani mira, qysh po kalene, apë keni në zeta, apo muni pak më usilë nga qytetja, joa. Ladies and gentlemen, you already know në këtë martë jeni live me Urban FM si gjithmonë, ishën 3.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm, aty ku na dëgjoni 24/7, krejt që ka ju duhet me bu, është me u connect me internetin, për me mujtë me na dëgju, edhe me u knaq me muzikën e mire cila transmitohet gjithmonë në Urban FM. Jeni live me Afternoon Delight, bashkë me unë freskën edhe me gjurën, prej orës 15 dhe në orën 17, me lojmet materiat vendit tonë rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën, qyshe cekëm që nuk nalit asë njerë, por ma e përzgjedhur, sidomos për juve që jeni në makina, tu dash me shku të shpia. A ka farë dita joa, a ka farë nëzetja, qka kote fundit pak ma bëti kena situatën, nuk është që i kena nëzetin e masë jave në kalume, ose përket temperaturave kena mujt me fojt gjithashtu. Sot dhe në mes të mi nuk jemi vetëm. Në Afternoon Delight nga ora 16 do tjetë edhe kuratori ekspozitës Angelus Novus i quajtur art. Artrit bytyqi, një biset që këna në folë rrëth konceptit kuratorial të ekspozitës, simbolikës figurave të gjelit në veprën e Arianit Lakënës, edhe mënyrës e qysh arti bashkohorë mundët me hapë diskutimet të përditshmërisë punën edhe shoqërinë. Gjithashtu këna në folë për procesin e kurimit, mesazhet që i përcjell kjo ekspozit edhe rëndësinë e artit si hapësirë për reflektim edhe dialog, miqtë mi.
1: Ja
0: kom jep një rënd të rrezikshëm, asni frym se nolja.
1: Gjithmani fli,
0: Ja mos për fli. Po ndaj mantia ndaj diçka
1: që. E po sundi ti ja shokë dhe shoqë ku jeni më rëçu jeni aty çish po kaloni aty çka ka tre. Sa ka tre njëri.
0: Sa ka tre në vende.
1: Oh. Hajde. Shumë sa ne kemi diskutuar çka ditën sot, ne po ndodhet që veç e ke bu hapjen edhe ke kallzu që e ke kallzu që jena këto deri në orën 17, plus që kemi më pas mesafer, e shumë shumë informacione të tjera të cilat kemi më diskutuar gjatë ditës, apo nisim pak me futbollin, masi që jemi të nëzit për e futbolit, e kemi po Amerikën djetë të shku të shpia,
0: e di ku me dhe medal, për të bres,
1: s'palidhe. Me thonë që Ronaldo definitivisht po met pa një kupë të botës,
0: e vërtit,
1: pa të kjetë sesht. E pon distancimin për fundimtore dhe finalin mes të Ronaldës edhe të Messis.
0: Nuk muj me pranu këto, fatkeqësisht, ndoshta kjo mund me kon probleme jemi personal, nuk do me thonë që unë do na me pas mirë gjithmonë,
1: po kjo është realiteti fresko, edhe çike e bën diferencimin, atë nëse motën ata dy,
0: në këtë rast më duhet me kon deluzional. Po zgjidhni me kon deluzional. Me dëshirë.
1: Edhe është eliminuar prej Kupës Botës një lojtar fantastik, lojtar super fenomenal, i kam rrit krejt sanën në futboll, bile vet ai deklarat, pas eliminimit ka thonë që i kom fitu 3 të frejmë me Portugalinë, e kom fitu Euro 2016, që për mu u konë si një kupë bote, edhe kështu kam e metë gjithmonë si një. Jo, si e vërteta, por që është ndjenje mirë, edhe me të vërtet Ronaldo është lojtar super i
0: kalibrit nojt, a?
1: A dje gjatë ndeshjes, e kum dje kum këshyrë me...
0: U mënaj ke me pësmejke.
1: U mënaj ke krejt senet i ka po e dhe u mënaj ke ta mënë sa për një 41 vjeqarë.
0: Ski ma shumë, kapaciteti e qaq.
1: U korokoniri.
0: Korokoniri.
1: Ka pas fushi, po të ashte.
0: E me kure menon që ka fitu Portugalia trofej shkoku i tina, sepse nuk ka fitu trofej ma herët, pak të në qaj e jep një farë respekti shumë të masë.
1: Po, ja,
0: Portugalis.
1: Normal.
0: Qka me bo?
1: Fres, ka është lojtar.
0: E kanë zonë puna që me 40 vjetë.
1: Lojtar super i madha, i me 40 vjetë, nuk do me thonë që ato e kanë zonë që tashtë i me 40 vjetë, sa i ka pos, ko që do paracitin në për kampionat apo tru.
0: Ska pos. Gjenaj, gjenaj zotit.
1: Gjenaj, do me thon mirë, po...
0: Kupt botës nuk ka.
1: Nuk është si Mesia. Nuk është si Mesia.
0: Yes!
1: Ja.
0: Me zemi
1: dashur, po e shohim diellin, po e shohim vranësirat, po e presim edhe një farë mundësie për rreshje të shiut në mes ditë, jo vetëm në vendin tonë, po jo vetëm në Prishtinë, po mendoj në Kosovë, në përvend ndryshme. Ata shohim a kemi pas rreshje të shiut, edhe pse s'po duket që kemi pas rreshje të shiut, por vranësirat janë aty, edhe pse temperaturat janë ende të ngjata.
0: Temperaturat minimale kanë me lëviz prej 10 deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 25 deri në 28 gradë Celsius. Me një erë që fryn me shpejtësi në deri në 6 metra për sekond, që i bjen me qenë normale, por të njëjtën kohë disa temperaturat nalta, kështu që ta nxojnë frymën. Po nuk i dihet, ndoshta vjen edhe shiu.
1: Ja, si gjithmonë, për çka jena na të mirë, ma të mirë të të botë, është për me pritë dhe për më ufënu, janë një muaj pas zgjedhjeve, ende nuk kemi rezultatet e certifikuara, edhe ende nuk kemi institucionet të reja, a normalisht për institucionet të reja, kome kone një proces krejt tjetë,
0: edhe ma i gosë, edhe një dy muaj.
1: Edhe të shohim sa kanë me mund me u kriju institucionet të reja me një herë, për shambull me u kriju qeveria, e masanina me pritë për hapin tjetër të presidentës, sa kanë me mund me u zgjedhë edhe presidenti, edhe qeveria krejt si një kosesh diqysh edhe me mujt në vazhdu shteti Kosovës, të e di që prej shkurtit vitit kalium nuk është që kemi pas institucione stabile, e firje për institucione stabile jënë të bu krejt partnerët tonë, krejt Evropa.
0: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak,
1: bashkë ato.
0: Na, ura.
1: Të vlasim pak edhe për shtrajtimin e naftës, është shtrajtu nafta, mirë po mos mendoni që ka shtrajtime ashtu shumë të mëdhaja, janë të lujtë të këto çmime për një cent plus, një cent minus, dy cent plus, një cent minus, do thotë jemi të diskutu për një cent, dy cent, një çmime të cilat variojnë këto 1,42 € ose zbresin dheri në 1,38 € i kemi pa çmime, po janë çmime të cilat vendosen çdo ditë në orën 10 prej Ministrisë Ndërmarrësisë, Tregsisë dhe Inovacionit ose Mintit, e cila për ditën e sotme ka vendosur me shtrejtu çmimet prej ditës djeshme, çmimin e naftës për një cent, do të thonë ka arrit në 1,42 € për litër, do që e krahasu me çmimin paraprak që ka 1,43 €, e ndërkohë çmimi maksimal i benzinës është 1,36 € për 1 litër, e për gazin nuk ka ndryshime, është në shitje
0: me 63
1: cent për litër.
0: Gjithashtu me shtemi do të flasim pak edhe për disa takime të cilat po zhvillohen. E kemi presidentin në detyrë zonjën Haxhiu, e cila po thotë që Kosovës do t'i duhet t'i hapet rruga për negociatat e antarësimit në BE. Gjithashtu do të flasim pak edhe për takimin e saj, cilën e ka mbajtur me raportuesin e prashëm të Parlamentit Evropian për Kosovë, eurodeputetin Rio Terras.
1: Gjithashtu kemi informata edhe për e dogana, se cila ka kap malt pa deklarum në rrëth 30,000 € në Elezhan. Para mendojnë me shemi
0: doshën,
1: po e shojnë maldrat që po kapën dogon, po kapën ko gjashme shpresko.
0: Qfar mall? Qishtu
1: vlerë 30,000,
0: mall i mirë. Mall i mirë në zinët.
1: Mall i të gjunit.
0: Ej, me zemi, nuk përallin edhe protestat, i kena një 3 protestat që nga ka ndodhë në këto 48 urt e fundit. Dje kena pas me qëmë, shtu bo bardhë Kosova sot, dhe kena pas me punëtorët e Prishtina Parking që kam protestu për paga, kam paralajmëru ndër prerje të punës, por në anën tjetër kemi edhe 160 punëtorë të Trinkosit që janë ende pa paga, e sindikata po kërkon ekzekutim të menjëhershëm të pagave.
1: Në anën tjetër flasim pak për klinikën e nefrologjisë, e cila pas 5 viteve me drejtoresh mbetet pa drejtoresh, sepse drejtoresha ka jap dorëhiqje, po përmendën disa presione ato cilat janë ju kanë bu, është fjala për Mimoza Berbatovcin Uk Imera, e cila ka njoftu se ka dhënë këtë drejtoresh nga poshtë i drejtoresës në klinikën e nefrologjisë pas 5 vitesh në këtë detyrë. Po pas kanë
0: 5 vjet so dush. Gjithashtu me shtemi do të flasim pak edhe për raportin e fundit monetar ndërkombëtar. Kosova pritet që të mbetet ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Evropë gjatë 5 viteve të ardhme, pavarësisht ngadalësimeve të përgjithshme ekonomike në kontinent, po sipas parashikimeve të fundit monetar ndërkombëtar do të kemi një rritje.
1: Kështu po thotë Ekuran Murati, unë nuk e di ku bësh këtë rritje Ekuran Murati,
0: etj. Yes, po thotë fundi, raporti i fundit.
1: Edhe kjo e ka vlerësua, në Kosova ndër ekonomit me zhvillimin më të shpejt në Evropë, ja, bujtë dani ma i varfën.
0: Po që ashtu po thot fundi, për 5 vjetë, ta shë ja gjellujnë, as ja gjellujnë, s'po di.
1: Andi.
0: Dhe shuhim.
1: Flasim bak për avokatin e popullit, i cili ka njës hetimet për pretendimet rreth kreshtrajtimit të të arrestuarve në Gazimestan.
0: Darg me Gazimestani, nga Tiranit.
1: Gjithashto e kemi lidhën e bizneseve që pëthojnë që kontrolët për sigurinë ushqimore të bazuën në fakt është lidhja bizneseve të Kosovës e cila për agon lidhën me kontrolët e fundit të sigurin, për sigurinë e ushqimeve, kështu duke kërkuar për që veprimet institucionale për gjithse të jenë profesionale, proporcionale dhe të bazuara në fakt e shkencore.
0: Prijemi të e
1: kërë... Fëllim me shkint!
0: Kalëzëm ma letrë.
1: Qësaj dojnë, jo me fëllim me fok, fëllim me shkint.
0: Ama që atë letrë të shë.
1: Ama letrë të këntore.
0: Pak ma herë dhe përmendëm edhe raportusim për Kosovë në Parlamentin Evropian e Rio Terras, i cili po gjendet momentalisht në Prishtinë dhe duke po thot që e ardhmja e Kosovës në BE është e mundur, por duhen edhe reforma. Gjithashtu është taku edhe me zotërin Konjufca, ku kanë diskutu për integrimin në BE.
1: Dalim të një informacion krejt tjetër, do t'jemi dy orë këto bashkë me mu edhe bashkë me Mr. Freskon, kemi edhe muzikë super fantastike, kemi edhe mësafirë në pjesën e dytë, por kemi edhe informacione, këto tema, këto, ose këto informacione, a këta titoj që përja u tregojmë, do t'jenë temat e diskutimeve gjatë këtyn e dy orëve, a flasim pak për ASK-n, e cila ka thonë që rritet numri i të punësuarve dhe fundi i pagave në sektorin e shërbimeve, është kjo informacion që na vjen nga agjencia statistikave të Kosovës, të cilët i kanë publiku statistikat afatshkurta të shërbimeve për muajin maj të vitit 2026, kështu duke na paraqitë ndryshimet në qarkullim, punësim edhe fundin e pagave në këtë sektor, duke krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
0: Mesdemi, uji, një ndër burimet kryesore për një jetë të shnetshme, problematikat më të mëdha që kemi kohët e fundit janë këto lidhjet ilegale të rrjeteve të ujësielësit, është kërëu Prishtina që ka zbulu...
1: Ilegal, vash!
0: Ka zbulu lidhje ilegale të një kompanije në rrjetin e ujësielësit, kjo është ndoshta rasti i gjashtë në brenda 24 orëve i cili vjen nga kompanija rajonale e ujësielësit Prishtina, duke na njoftu se është zbulu edhe një lidhje ilegale e ujit në lagjën Veternik, për cilën dyshohet se është përdur nga një kompani për pastrimin e rrugve dhe aktivitetet e tjera.
1: Mesemi dashur, kthehemi prapë te ASK-ja, të cilët kanë ardhur edhe me një raport tjetër, kanë publikuar statistika të hotelerisë për muajin maj të vitit 2026, sipas të cilave sektori hotelier ka shënuar rritje të numrit të vizitorëve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, po i shohim disa rritje të cilat janë publikuar në këto statistika të Agjencionit të Statistikave të Kosovës.
0: Na, po rritet ë, në hotele.
1: Për muajin maj.
0: E për motele?
1: Do të murrit.
0: Kur për motele s'mëna kallzojnë.
1: Maj ngoj. Rritët, po që të i hongër atë të mojës atë i lenguaj.
0: Mes të mi. Gjithashtu do të flasim pak për ministrën në detyrë të mjedisit, planifikim të hapësinore dhe infrastrukturës fitore, Paculli Dali.

0: dai Grove.
1: Un po' il gen kur korrigju nga bim dhe si dhe mos Për i Gjermanve Gjermant janë korrigju së nëjt nga bim dhe Me njerë e korrigjuin
0: Doja jo, doja Edhe kur kem të ka një ujës e aj që ta Këta janë Gjermane u ligje me njerë Gjermant
1: Do të mi u besu Gjermant
0: Do të mi u besu
1: së Veqë në futbol si vjetëm kanë të shpru Ja, si vjetëm kanë të shpru shumë
0: Vit për vi
1: Vit për vi Gjermania ka korrigju nga bimin për aeroportin e Prishtinës Me istemi nuk figuron më si pjesë e Serbisë është Autoritetit Federali Aviacionit Civil Gjermanisë që ka korrigju pas aksinë dhënat e lidhur me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Ashari, cili si pas ambasadës së Kosovës në Gjermani, prej vitesh ishte evidentuar gabimisht si pjesë e Serbisë.
0: E kemi Jason Steinbaum, i cili është ish drejtori i stafit të Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili e ka kritikuar ashpër punën e dhomave të specializuara të Kosovës, duke thënë se ato janë krijuar mbi baza të gabuara dhe nuk e kanë arritur qëllimin për të cilin janë themeluar.
1: Gjithashtu kur jemi tek kultura do të flasim pak për orkestrën e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus që po e përfaqësojnë Kosovën në garat ndërkombëtare në Prag. Do të marrin pjesë në Musica Orbis Festivals në Prag, ku është një festival i cili po përfaqësohet nga Kosova këtë rast në garën e këtij festivali, po për këtë garë të radhës të kësaj orkestre që tashmë është vlerësuar në gara ndërkombëtare, është bërë ditur nga udhëhecit e kësaj orkestre.
0: Kemi një tjetër shqiptare e cila kësaj radhe paraqitet artistë shqiptare e cila kësaj radhe paraqitet në Bienalin Nomade Evropiane të Artit Manifesta edhe e ka një lloj synimi për shumë artist për edicionin e si vjet në Gjermani është Alp Hamiti e cila e ka bënë një rikthim të mundësisë së humbur ku 4 vjet më parë nuk ka marrë pjesë në Prishtinë por tash është vetëm një artist shqiptare ajo është ajo pyet atje për ndjenjat e vetmisë izolimit humbjes dhe shkëputjes nga rënjët e vepra e saj The Life, ambi të gjitha fryman të tjetërsimi, shpresa ime është që vetëm të krijoj jehon të publiku, jo domës dëshmëresh duke përcjellë një mesaj të vetëm e të pandryshueshëm, por duke zhuar diçka personale të se cili ka thënë vetë artistja.
1: Me bo zhurëm, a? Boni zhurëm?
0: Boni zhurëm!
1: Mesë e mi, kur jemi tek muzika, është Madonna, cila ka ardhë me albumin e sojna Ma 3 Confessions 2.
0: Jena kontu e prit, jena kontu e prit,
1: si dojmë për Gjermanisë.
0: Si ujnë e tharë,
1: me buru t'i konë. Madonna gjithashtu për pritët që albumi sojna i 13, Confessions 2, me dojnë në vendin e parë në Angli, ose me lyshën në UK, ndër albumet matë për foljera të Madonës vitet e fundit, një album i cili është vazhdimësi e albumit sojna debutus Confessions Ne, po që është e rëndësishme a e pa me edhe në Pitchfork ku është nda me notën 8.1 edhe gjithashtu pi u pëqen shumë njerëzve tjerë cilë po e dëgjojnë muzikën e soj po shpresoj që kena mujtë me dëgjua dhe gjatë i vikendi soj përket si album of the day Madonna me Confessions 2
0: Madonna
1: Black Sabbath thot, mo nuk është e mundur me i ngu live. Topedina u kry epoka e Black Sabbathave, tu e di që Ozzy Osbourne mo nuk është në mesin tonë, por që është interesante, Black Sabbathat e kam planifiku që me lansu librin e tënë të parë najhere. O besoj që krej temat cilat kanë me u lidh në librit Black Sabbath The Masters of Reality.
0: Janë të zeza.
1: Janë të zeza. Edhe lidhën pak edhe me tekstet e tënë edhe me historit që i kanë knu zakonisht. Po besoj që këmë konë këgja në atë aspektin këmë konë si comic book edhe kena me mujtën po fotografit ndryshme, por momentalisht qështu përna thonë.
0: E, do, shërmesh, këto janë disa prej informacioneve të cila do të diskutojmë brena këtyne 2 orëve gjatë këti emisioni në Afternoon Light këtu në Urban FM, por mos harroni që në pjesën e 2 do të kemi edhe mysafirin në studio, do të flasim për ekspozitën, do të mirëpresim Artur Bytyqin në studio, që i cili është kuratori ekspozitës Angelus Novus, në një bisedë rrëth konceptit kuratorial të ekspozitës, simbolikës, figurës, gjelit në vrepër atë arjanit lakës dhe mënyrës se artë shtati bashkohor mund të hap diskutime për përditshmërinë, punën dhe shoqërinë jo që e përcjell në Urban FM edhe mundi me i pa ato video të cilat dalin, shumë prej veprave ose disa prej veprave të Arianit Lakënës i kemi prezente edhe në studio.

0: jam shpesh në përvedot të cilat I krijojmë na, apor do ta keni mundësinë që edhe sa gjatë këtij emisioni, jo që po na dëgjoni nuk mundi me pa, po pastaj nëse doni më shku të shtëpia me pa, me I pa edhe këto vepra të Arianit Longnos, por edhe me kuptu më shumë rreth punës së Arianitit, por edhe kësaj ekspozite e cila do të vi së shpejti.
1: Mes të mi, si gjithmonë nuk mundemi pa ju tregu për gjonat mira edhe gjonat bukra Iliria sigurimi, tashmë e kemi kuptu që është bë Sova sigurimi ndërsa Iliria Life është bë Sova jet Ne jam në Iliri, po me të njëjtën prani edhe për kushtim ndaj klientëve në Kosovë duke kuptu që Sova është kompani slovene si pjesë e Sova Insurance Group një grupi njohur I sigurimeve në rajon që sjell përvojë stabilitet edhe besim afatqat duke ditë që nga Slovenia vjen me besim nga Iliria te Sova
0: Ja, në anën tjetër e kemi mobilerin, më falni, e kemi mobilerin në Palma, e cila është një kompani mëse e konsoliduar në industrinë e mobiljeve dhe kuzhinave, me prezencë në shumë qytetet të Kosovës, duke përfshirë këto Gjilanin, Prizrenin, Pejën, Ferizajin, por e kemi edhe me showroom në Zvicër, tani edhe me showroom më të madhë në Prishtinë, me një showroom inspirus, me fabrikë modern në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vit, kështu Palma e ofron një cilësi edhe një funksionalitet edhe design të menduar për jetën e përditshme Palma është në çdo cap të jetës
1: Ladies and gentlemen, për krejt juve që keni dëshirë me hunger diçka të ëmbël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop me një gamë gjon të produkteve të ëmbla duke u nis prej krepeve, duke u nis prej pancakes, mini pancakes, waffles, brownies, cups, milkshakes, smoothies, e shumë gjona tjera, e definitivisht duke di që jenë duke punu edhe në menynë e tëre më të reqit cila lansohet shumë shpejt, por... Ja vlen me provu se cilin produkt të ëmbël edhe të mirë në Big Scoop. Gjeni me dy lokacione në Prishtinë, një në Prizren, dy në Ferizaj, një në Gjilan, një në Suarek, dy në Shqipëri, Vlorë dhe Tiranë dhe gjithashtu në Maltëzi në Ulqen.
0: Mesht e mirë dashur, nuk e di që apo mdojtë me zonin kështu, po ka njerë...
1: Pas ke festu që ka u Ronaldo të fërë, të mërdit.
0: Valla jo, mu ka dhimë qëmë, me të kalëcu drejtë.
1: Ane masi të ka dhimë,
0: së për ducim. Qërë mu, lojtarë të mdaj, fresko mu më dhimën, e kontribus të mdaj në sport më dhimën shumë, nëse posojnë humbje. Por që kjo humbje ka vërtetu diqka, është shumë e vërtet.
1: E vërtet. Por!
0: Por!
1: Po dhe lojtarë ndryshumë që për shambull pinë alkohol e njësë të avojnë gullë
0: Ata janë lojtarë të natës, atim se të avojnë njësë në gullë Se e kanë hengovë vërshoti nuk janë hengovë E hop, të avojnë pinë ishë në dësh, papesh kur të hengovë gullë O që amini, gullë, kërë që nuk t'hini gullë, gullë, gullë, Pra, me zemi doqë të keni në gjithë barnaturët të vendit, hangover shot që vjen nga daily shot, është një paketem I cili ka 4 shota brenda, mune mi marë ata 4 shota dhe me I pi, po jo të 4 të...
1: Për një erë,
0: Jo mu bërë nërvaz jo që peni shotat kur dilni. Kreni të shpia, e peni një hangover shot, e peni pak, ma së tham një gjysë litre ujë, edhe vazhdo një tutje nesër kur qoni, se mos me pas kur që heqë.
1: Për gjithë fansat e makinave, sidomos për krejt juve që jeni maraklit Volkswagenave, duke di që në Kosovë ka shumë në tri lokacione, apo Prizren, baki automobil, edhe poshtë Prishtina, gjeni fuqin e Volkswagen, duke di që tashmë ka ardhë dhe ti roku I ri, e që ja vlen me shkut pakten me provu e pse ju edhe me ble.
0: Gjithashtu për krejt adhuruste teknologjisë e keni Macintox që gjeni në Prishtinë, mundi me shku me I ble produktet e Apple, kompanisë Apple të cilat janë të licencume, e keni MacBook Neon Air I cili vjen vetëm në Macintox, vjen me adapter edhe keni shumë produktet tjera, kamera ose qka do tjetër që ju nevojitët juve për me shfrydzu, vizitojni Macintox në Prishtinë.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë për relaksuemi në këtë nxehtësi të hatashëm për më ardhmë me gjitha lojë me tjera që ka I përmenëm në fillim të emisionit, vjen Music P me Feel.

0: We back. Po ngoj muzikë, po edhe po diskutojmë për Lajmin, pjesën e dytë të emisionit na bashkangjitet edhe me Safirin në studio, kështu që është një ditë kogja e mirë dhe dje kemi pas me Safirin në studio, kemi folur më shumë për Newborn Kosova Festival, a një festival i vallëzimit të bën shumë shtete. Në Kosovë sot po vazhdojmë me informacione të tjera, janë një muaj pas zgjedhjeve, ende nuk kemi rezultate të certifikuara, edhe ende nuk kemi institucione të reja. Sot, saktësisht, jam bu një muaj prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të shtatë qershorit, por procesi zgjedhor vazhdon me mbet i papërfunduar për shkak të ankesave që të cilat po trajtohen nga institucionet të përgjithëse.
1: E vetëm pas përfundimit të këtij procesi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që me bëj certifikimin e rezultateve duke i hap rrugën konstituimit të kuvendit edhe formimit të institucioneve të reja. E ndërkohë, skena politike ka vazhduar me deklarata dhe përgatitje për fazën e ardhshme institucionale. Lëviza vendosje ka buditur se beson se i ka numrat e nevojshëm për formimin e ekzekutivit të ri, ndërsa ka shprehë gatishmëri që për zgjedhjen e presidentit me kërku një marrëveshje më të gjerë politike me partitë parlamentare.
0: E në anën tjetër, partitë opozitare kanë theksuar se do të presin certifikimin e rezultateve para se të marrin vendime për hapat e mëtej politike dhe për pozicionimin e tyre në raport me procesin e krijimit të institucioneve. Kështu, njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se edhe pas certifikimit të rezultateve sfidë mbetet sigurimi shumicës parlamentare për formimin e institucioneve.
1: E, si pas tëre, përderisa formimi i qeverisë kërkon shumicë të thjeshtë parlamentare, zgjedhja e presidentit kërkon një mbështetje më të gjerë politike, që ka mundët me imponuar edhe negociatat edhe kompromise me subjekteve politike. Kalimi i një muajshit nga dita e zgjedhjeve pa certifikimin e rezultateve, po nuk kupton se vendi po vazhdon që të jetë në pritje të përfundimit të procesit zgjedhor, duke e shtyr edhe fillimin e afateve kushtetuese për konstituimin e institucioneve të reja.
0: Ndërsa pas certifikimit është ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Albelina Agjio, e cila pritet të ndërmarrë hapat kushtetues për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit, e cila do të hapë rrugë formimit të institucioneve të dalë nga zgjedhjet e shtatë qershorit, por sipas rezultateve përfundimtare, LVV-ja e kryeministrit në detyrë Albin Kurti është fituese e zgjedhjeve të parakohshme të shtatë qershorit me 47.13% të votave apo me 53 mandate në kuvendin prej 120 vendesh. Dolim tek një informacion tjetër, i kemi punëtorët e Parking Prishtinës, të cilë kanë protestuar për pagat, kanë paralajmëruar edhe ndërprerje të punës, janë ata që po dalin kësaj radhe në rrugë duke protestuar dhe duke kërkuar ekzekutimin e pagave apo edhe zgjidhjen e krizës financiare në të cilën sipas tyre po përballen në prej kohësh, janë sindikalistët, të cilë kanë bërë të ditur se pagat e muajit nuk janë realizuar brenda afatit të përcaktuar, ndërsa kanë paralajmëruar se nëse situata nuk ndryshon, punëtorët do të ndërpresin punën.
1: E kryetari sindikatës së punëtorëve të Prishtina Parking, Flamur Hajdari, ka thënë se rreth 200 punëtorë janë prekur nga vonesa e pagave, edhe kanë kërkuar reagim nga komuna e Prishtinës për me ndihmu ndërmarrjen. Ai ka thënë se kjo nuk është hera e parë që punëtorët përballen me vonesa të pagesës, duke theksuar se çdo muaj janë në pritje të një zgjidhjeje. E sipas tij, nëse pagat nuk realizohen gjatë ditës, sindikata ka më vazhduar me protestë, edhe punëtorët do ta pezullojnë aktivitetin e tyre.
0: Është antari sindikatës Safet Zuka, i cili ka thonë se punëtorët nuk e kanë paralajmëruar më herët ndërmarrjen për veprimet protestuese në rast se vonesat në paga vazhdojnë. Ai ka theksuar se punëtorët janë duke i kryer detyrat e tyre, ndërsa ka kërkuar që përgjegjësitë për menaxhimin e ndërmarrjes të ndërmarrin hapa për zgjedhjen e problemeve financiare.
1: E nga sindikata kanë bërë ditur se punëtorët kanë më u rikthyer në punë në rast se pagat ekzekutohen, por kanë paralajmëruar se protesta dhe ndërmarrjet e punës nuk do të përsëriten nëse problemi nuk zgjidhet në mënyrë të qëndrueshme.
0: Por pas aty në 200 punëtorëve të Parking Prishtinës janë edhe 160 punëtorë të tjerë të trenkuesit, të cilët janë ende pa rrugë. Është sindikata që kësaj radhe po kërkon ekzekutim të menjëhershëm. Janë punëtorët e kompanisë kurudhore Trenkos që ende nuk i kanë marrë rrugat për muajin e kaluar, ndonse sipas sindikatës së kurudhave, ato zakonisht ekzekutohen para datës net të çdo muaji.
1: E kryetari i sindikatës së kurudhave, Florem Gyreveci, ka deklaruar Gjyrevici amnive. Gjyrevci ka deklaru se Vanesa ka kalu tashmë 5 ditë, ndërsa rreth 160 punëtorë vazhdojnë që me prit pagën e tyre. Ai ka bërë ditë që është hanën është se është villuar një takim me kryeshefin ekzekutiv të Trenë Kosit, ku është diskutuar çështja e Vanesës së pagave.
0: Por sipas Gjyrevcit, problemet qëndron te mos ekzekutimi I mjeteve nga Ministria e Financave, është sindikata që po kërkojnë që pagat të ekzekutohen sa më shpejt, duke theksuar se vonesat po krijojnë vështirësi për punëtorët dhe familjet e tyre dhe se në rast se kjo vonesë do të vazhdojë, atëherë do të shqyrtojnë mundësinë e veprimeve sindikale. Shoke dhe shoqe, do të shkojmë për të tjera këngë të cilat I kemi përgatitur. Vjen Bendi Syt kësaj radhe me Beat Goes On, një super këngë të cilën do ta dëgjojmë, por e kemi edhe një tjetër këngë që na vjen prej Peggy Gou dhe titullohet It Makes You Forget.

0: Mes të mi, qa na ka orë një lajmë për i lidhjes së bizneseve. Ata po na thuin që kontrollet për sigurinë ushqimore duhet më u bazu vetëm në fakte. Lidhja e bizneseve të Kosovës ka reagu lidhur me kontrollet e fundit në sigurinë ushqimore, duke kërku që veprimet institucionale për gjecit me qenë profesionale, proporcionale edhe të bazume në fakte shkencore.
1: E në një komunikatë të cilin e kam bërë për media, organizata pa theksën se mbështet ushtrimin e kompetencave ligjore nga institucionet për gjecit për mbikëqyrjen e sigurisë ushqimore, por njëkohësisht kërkon respektimin e standardeve profesionale gjatë kryerjes së inspektimeve.
0: E sipas lidhjes së bizneseve, rezultatet laboratorike të analizave të kryera gjatë muajve prill dhe maj konfirmojnë që produktet e qumshit Vita janë në përputhje me standardet e sigurisë ushqimore, ndërsa analizat e mostrave të marra me dy korrek janë ende në proces.
1: E organizata shpreh shqetësimin edhe për mënyrën se si është organizuar inspektimi në objektet e kompanisë, duke vlerësuar se ai ka krijuar perceptim të një situate emergjente pa pasur ende një konfirmim përfundimtar nga analizat.
0: E më te lidhja e bizneseve ka paralajmëruar se veprimet e tilla mundën me pas pasoja për bizneset edhe klimën e investimeve. Në fund ata kanë rithekësuar mbështetjen për prodhuesit vendorë dhe kanë kërkuar që kontrollet institucionale me vazhdu në mënyrë profesionale edhe të paanshme.
1: Dalim të një informacion krejt tjetër, është avokati i popullit i cili ka nisë hetimet për pretendimet e keqtrajtimit të arrestuarve në Gazimestan. Është institucioni avokati të popullit i cili ka nisë këto hetime si pas detyru zyrtare lidhën me disa pretendime për keqpërdorim të personave ata arrestuar gjatë festimit Vidovdanit në Gazimestan me datën 28 qershore si pas njëftimit. Avokati i popullit, si pas njëftimit të avokati të popullit, vendimi për hapjen e hetimit është marrë pas ankesave të pranuara nga qytetarët, informatave të dërguara nga organizatat e shoqërisë civile si dhe raportimeve të publikuara në media.
0: E pretendimet e ngritura lidhur me trajtimin e personave të arrestuar nga policia e Kosovës, të cilët kanë deklaruar se janë ekspozuar ndaj dhunës fizike dhe psiqike gjatë transportimit të tyre në stacionin policor, si dhe ndaj cënimit të drejtave të tjera të garantuara me kushtetutë dhe ligjet në fuqi. Avokati i popullit ka boditur se qëllimi i hetimeve është verifikimi i fakteve dhe rrethon anave të rastit, si edhe vlerësimi nëse gjatë trajtimit të arrestuarve janë respektuar standardet kushtetuese ligjore dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit.
1: Ky institucion gjithashtu ka theksuar se çdo personi që është provuar nga liria duhet të trajtohet me dinjitet në përputhje me ndalimin absolut të keqtrajtimit, trajtimit njerëzor apo poshtrues.
0: E gjatë procesit hetimor, avokati i popullit pritet që me mbledh informacione dhe dokumentacion nga institucionet përgjegjëse në përputhje me mandatin e tij kushtetues edhe ligjor. Pas përfundimit të hetimeve, institucioni ka boditur se do të publikojë gjetje dhe rekomandime përkatëse për opinionin publik dhe palët e interesuara.
1: Mesemi dashur, do të shkojmë me këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur, ndërsa në pjesën e dytë të këtij emisioni do të na bashkangjiten në studio Ardret Bytyqi, i cili është edhe kuratori i ekspozitës Angelus Novus, e cila vjen nga artisti Arianit Lakna. Do të kuptojmë më shumë rreth kësaj ekspozite, ku si, çka tek, çka do të paraqitet, edhe pse gjithmonë është gjeli në figurat e vizatuara të Arianit Laknës.
0: Ladies and gentlemen, vjen Paris Green me Oh Yeah! Oh yeah.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë dhe vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I riu Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
8: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: special thing. Super track, të cilin jemi të ngu bashk, kemi pasur firlat e partnerve tonë, kthehemi në studio për pjesën e dytë të këtij emisioni. Gjithashtu, ashtu, qysh edhe ju kemi paralajmëru në pjesën e parë, në pjesën e ditë të emisionit, do ta kemi mysafirin në studio, tash më vetë se është këto përball nesh, është Ardhita, Rrit Mirsejlla, Ardhit Bjutiqi, që kësaj rrodhe vjen si kurator.
1: E kemi
0: kështë si mysafirë të mirë, edhe e duaj më shumë për vjetë, a si do mas tash me frizurën e ri, ju s'po mëni me pa, po keni me pa në video, me frizurën e ri, po duke 10 vjetë ma e ri, bravo prof, në studio, po duke është që e ki energjin shumë mirë edhe që Vera është të reagu mirë në ty, është e vërtet?
2: Po, vitamina D u rritë, ka marrë pak në gjyrë, ky fladi që erdë javë në kalume në ka knaqë.
0: Nash që ky fladi. Mirë.
2: Vishë për levdata.
0: Kësa e radhe ka ardhë në studio të Urban FM-it, në studio në afternoon delightit për me diskutu për një ekspozit të një artistit që na për një me dojmë shumë, i kemi veprat e ti këtu në studio, është fjalla për Arianet e Ljaknën, apo i shojmë këto veprat të cilat janë, bra pa ti është një këto anë ashteje e disa veprat të cilat janë prej Arianit Ljaknës që shihen në përvidot e Urban FM-it, por kësaj rrodhe Arianit po vjen me një ekspozit, ka qenë ekspozit në fundit të ti në Gjilan, kësaj rrodhe po vjen me një ekspozit në Prishtin me një titull kogja interesant, Angelus Novus. Apo na tregon pak ma shumë?
2: Ta shti si gjithmonë në art, mirë është me pas bashk bisedim në mes veprave egzistu se të artit edhe veprave të reja, edhe gjithashtu miqitë në kontekst shoqënor. Na e këna marrë këtë titull si një farë homajë, si mja që ka pelën me nderu një vepër të madhe të artit, që quhet Angelus Novus me G, dhe më thonë Angeli i ri nga Paul Klee. Mirë po, një sen dhe ma, shumë që na ka interesu është interpretimi që ja bon Walter Benjamin, kjo është një kritik i famshëm i madh i artit, që ja bon kësaj vepre, edhe na paka shumë e kena marë këtë interpretim, këtë vepër, edhe vi që kena transformu në kontekstin e veprave të Arianitit që me qenë në bashkëbisedim me këta, edhe tani me tregu qysh tani veprat, tani qaj interpretimi i veprave të Arianitit tani vazhdojnë.
0: Tutje.
2: Tutje.
0: Tregom pak, po Angelus është po, ju ka lidhë shumë mirë edhe me veprat Arianitit, po, të e ditë që Arianitit e ka Gjelin si një prej...

0: Seris që ja ka fillu, do më thonë, bas kësajna, edhe do më thonë e tregon një farë gjeli, që pak është të këshyrë ma majtas, ma djatha, si me dy pamje, është të netë kështët mëngjezin e hershëm, do më thonë e ka atë farë dili i rinë si brerora, a dinë si ata shajt në për kisha që janë, që ka një farë si halo që i thojnë anglisht, edhe është të shkel një farë si jastakut për tacis me një fjalla. Edhe kjo, në fakt, në fillim, unë zakonisht marrë shënime, boj audio, incizim, vish mos po huqi në ajsen, do më thonë, a, boj kështu, hullim tim.
1: Mos po mejt diska.
0: Mos po mejt diska, po, po zakonisht, thom sene, thojnë sene shumë të meq me në tani haroj, u, që është keq, kësë, s'ka problem, që këtë kena me audio.
2: Vesme i kohës, vesme.
0: Po, do më thonë, brena, që aty në disa minutave të hershme, që ajo poza e këti gjelit më ka që qatë Angelus Novus të Paul Klee, më ka përkujtu, ajo është një farë. Kjo është pikture viteve 1920-a, edhe tash qyshe interpreton Walter Benjamin, do më thone, thot, kjo është një angel që kështu e paramendojmë angelin e historis, kjo eseja quhet mbi konceptin e historis, duket i brisht qyrka e majta pak qysh një grumbull i ngjarjeve, po i grumbullon, si me një farë pirgu, edhe kanë mjë për plase, kanë mjë shku kështu për toke, edhe ky një farë fryme madhe që po vjen prej paraj, se kome marë, edhe kome qu për para, do më thonë, shumë ja bën i farë interpretimit bukur, mirë po, asë njona për qënë sendeve nuk janë që aty në korniz, kejtë qka o të folë janë të nodhë jashtë kornizave të panelit pikturës, po që gjithashtu gjatë që aty bisedimi me Arianitin, një për sendeve, do më tonë, në kom thonë, oh, nështë ta kjo piktur bën, qështu të mu interpretu, nështë ta kjo piktur bën, këshu mu interpretu, edhe një sen që pa thonë Arianiti, tash, citat, ka qenë, nështë ta mështë t'japim shumë interpretime t'ja ullojna pak edhe publikut me e interpretu. Mm-hmm. Kjo është në fakt seni që dojna me bo, është me lonë mi tregu publikut që mund është me imaginu qka është të nodhë për te i që aty në kornizave, qa ka nodhë ma për para, qa ko me nodhë në një të ardhme.
1: Qysh ka ardhë deri që aty edhe qka ko me nodhë tutje.
0: Prap, tutje. Do më thonë mi adhonë lirin e interpretimit. Që është gjithashtu një sen që e bën prap në lidh me që të farë shkrimin e Walter Benjamin, do më thonë kjo e bën komplet një farë interpretimi që ty këtu, okej, okay, për shoqa e të thonë, po pepe t'i ledzoj këto, po ku për nodhin këto, në këtë,
1: kujan.
0: Kështë që, do më thonë, në qatë farë pikpamje, do më thonë, kjo jena inspiru prej kësojna, është gjithashtu si homash, po gjithashtu i vendos këto dy vepra në bashkëbisedim me njëna tjetërën. Tash, një sen është që Paul Klee, 1920-at, edhe Walter Benjamin, kërë ka shkruaj këtë esen, këto ka qenë me njerë mas luftës parë botnore, kanë qenë do kushte interesante ku ka qenë bota, po, na normal, komplet kontekst tjetër shoqënor, komplet kontekst tjetër historik, po ka do paralele, po ka dhe senet ndryshme. Mm-hmm. Tashti, një sen që është i përbashkët, në qatë kohë, çdo artist avan pothuajse çdo tash çdo lëvizje artistike çdo artist ka dashur me kriju një farë utopie përmes veprave tyre të artit, a kanë eksperimentuar shumë, janë munduar me kriju një farë shoqënie të re, se kanë pa që, a vetëm prej luftës së parë botnore, s'ka dalë çashtu qysh gjithaj avancim shoqënor, nuk ka dhënë çat far rezultati çka kanë menuar, kështu na anën tjetër tashti, në kontekstin e Kosovës, na si demokraci e re, si shtet i ri, ton kohës jena po ma merë menja në qas proces të krijimit një farë utopije tonë, jena qka janë vlera, qysh me bo këtë vend perfekt, prej të naletave, prej kur kena menu për një Republikë të Kosovës, kena menu qysh me bo këtë vend si shëqni perfekt, ose si gjenet në tokë, ose si qysh do qysh ti referohem, ja? Edhe, po ma merë menja, tash okej, okay, kena shtetin, po që ajo krijimi utopis kur nuk nalët, që të mon jena të umunu me bo ma mirë, ma mirë, ma mirë.
1: Me ndërtu.
0: E tashti, si nështa gur themel i vlerave që i paracet Arianiti përmes figurave gjelave, përmes që ti lajt motivi, figurave që përsëritën komaskojë në pikturat e tia, është kjo ideja e disiplinës, edhe disiplinës punës, edhe me i te i kalu ato peripecit përmes punës, edhe mos me pritë prej dikujna tjetër me t'i kry punt, po vetë mi bo, vetë mi kry.
1: Muqun më nxas i gjeli, migro.
0: Qashtut, muqus i gjeli, migro, me mbi sundu qatë farë jastakun e për ta cilë

0: Mm. Edhe si në pikturë që ka zgjome gjela që pak shyr majtas dhe djathtas, po nuk është si ky Angeli i no, Angelus Novus i Paul Klis që tutet edhe e merr përpara fryma e parajsës. Jo, ky rin edhe thot unë sim trembët syni se unë e vishja kon fillu me punu kur me çat zgjimin e hershëm.
1: Gjel shqiptor, se çu drejt punës. Një tjetër pyetje që po duam ta
0: bëj
1: është për veprat se po duam të di Tarjaniti e një si piktur e respektoj shumë si piktur, ka shumë vepra, është një prej pikturëve që nështë atë kom pa mas shumë ti vepra të bome prej ti, është një djallë që quhet mëngjes si një gjell për një me, edhe vazhdon me punën e ti pa o nalë gjatë krej ditës, vazhdon me punën, e ka një numër shumë madhë veprave. Sa konë shtirë për ty edhe për Arianitin që në bashkem me mujtë me selektu një numër të veprave të caktun, se nuk e di sa vepra kanë më paracit, po me boni një farë selektimit të aty numrit veprave, që më u paracit para publikot edhe me u lohëm për interpretet.
0: Shumë është me pas qasi etike punë dhe muqë për shdo me njëzë me punu është, vish, inspirim më i me marë prej asaj. Tashti, kur bot, qysh unë këmë qef me bo kurimin, tash ka personat ndryshme, bojnë metodat ndryshme, unë kom qef me fol me artistin, tash ti shumicën e veprave që i kena përzgjedh janë me një fjallë si pjesë që ati bëshk bisedimi, që kena fol me Arianitin, që ajo, kur i kom inqizu edhe me audio, dhe me thona, edhe paka shumë janë veprat që, se edhe artisti e din paka shumë qka shkon, nështëta mas mirë ti e din qka shkon bashka, tani, pjesa kuratorit është, okay, pe marim to pe qesim këtu, pe ndërtojna një farë narrative për mes që ty në veprave. Tash na kena këtu një 15, 16, rrët 16 vepra që kanë mu paracit, mirë po i kena ndohë si me thonë në 3 cikle, si në 3 akte, fillimi, mesi, fundi, për juve që studioni eseja, që bëni tregime, ose që për juve që shrujmë, akti par, akti 2, akti 3,
1: normal.
0: Do me thonë, qaj akti par, ose qaj cikli par, pequjm kështu si janë një 5 vepra ndoshta, po 5 vepra, edhe quhet, e kena quajt etik pun loje, e kena etik pune, po kur mirësh me art, dush me pas edhe anën e lojës, a, do të thonë dush për me qenë kreativ, dush me pas që të far playfulness që i thojnë, a?
2: Me konë ma groovy.
0: Po, ma groovy. Edhe kështu që qatë groovitetin tonë, plus etikën e punës, e kena bo si një fjallë të re etik pun loje, që është edhe punë edhe loj. Edhe kjo është, imaginojë të është si akti pari që saj utopie, jetu eksperimentu me vlera. Qka janë këto vlera, qka mu fokusu, në qka mos mu fokusu, edhe është qaj farë definimi që aty në vlerave. Qka është, okej, është disiplina, duhet me qenë me pas disiplin, po gjithashtu të me pas që të venin për me lujt, me loj, është e ka një vepër shumë të mirë që të quhet Rubik's Cube, edhe është një personazh që është si antropomorfik, i një gjel ose pull antropomorfike që duke si njeri antropomorfik do me formë njerëzore, do më thonë është të punu me një farë Rubik's Cube-i që unë e kumë interpretu se është të i zgjithë këto, është të i agje të e deshifru shëqnin kosovare, qysh me avancu,
1: qysh me mujtë
2: me dollë bisti Rubikone,
1: qysh me dollë krejt në gjyra, se cilin faqen e vetë, se cilin faqen e vetë me në gjyra në vetë,
0: është një farë enigme, haru me këtë, najherë dikush punon ma shumë edhe nuk arin shumë, dikush punon ose s'punon heq edhe arin shumë, qysh i arin, i kanë mënyrat e veta, qa vëdion, po kështu që është pak është një farë enigme, do më thonë që ajo është, tani janë disa loj, pa më ne i shdo një ona pitune, pikturave vjenë si një farë zbulimi, okej, okay, do të më bo kështët, do të më bo ashtët në lidhje me qëto vlera. Cikli dytë, tash Movic i kena deshifru që ato vlera, edhe tash po i zbatojna në qoqëri,
1: okay.
0: Edhe në fakt e ka një vepër që më pëlqen as shumë të aty, që quhet përqafimi, që janë disa figura kështu gjelave të pulave, edhe janë të e përqafu njënën pi figurave tjera, do me thonë nuk pysin a është ndryshe, a pse është ndryshe, në ajsem, po e pranojnë, do me thonë që ajo është, edhe tajnë kjo, shkon që kjo afrim, që kjo mikpritje, që kjo përqafim, për cilët në përpiktura tjera dhe vin dalin vlera tjera prej saj, dhe kështu, adin që shë këna pas na liri, demokraci, pavarësi, qa kishë mujtë me qenë kjo slogani i utopis së Arianitit, nështë të kishë me qenë slogan kështut, një fjallsh, përqafime.
1: Përqafime, të përqafojmë krejt këto përvoja.
0: Qashtu, gjithashtu. Edhe pjesa e tretë, e qëto ciklet e treta janë, me një fjallë, përditshmëri utopie e kena qujtë, do më thonë janë skenat përditshmërisë, mirë po prapë që lidhen me këto, me aplikimin që ne vlerave, tashti, ti, kur thojna utopi, thu, oh, kejt është në regull, i kena zgjidh krejt problemet, gjithkush është tu jetu, lumtur dhe pa probleme.
1: Në mënyrën më të mirë.
0: Në mënyrën më të mirë është si një farë gjenetin në botë, po jo, jo. Në fakt, kjo nuk është zgjidhja qyshme, s'ka ardhë mos kjo utopia, po është ma shumë si një farë, si alete, si mjete, që mund është mi përdorë që mi zgjidh qëto problemet e tuja, me jetu ma mirë, edhe me jetu me kriju kadal kadale qatë farë utopin. Edhe në fakt që më pëlqen më shumë ti si një operi veprave të para, këtu në çdo cikël është një që quhet zemrimi, që e ka një farë si pule, kështu si e zemrume, mirë po prap nuk dorëzohet, i gran punëve, ecë për para, shpërthen, qan, edhe që kena vendosë aty në ekspozite, kena vendosë dhe qështë si në qoshet murit, që pak a shumë është të e marë për para punën edhe pak edhe kom e dalë për murit edhe kom e vazhdu anena, do më thonë qashtu e këna
1: instalë. Nuk ka lidhje sa e të shprume është,
0: a? Jo, jo, jo, për do më thonë, pa marë parasysh dhe shprimeve seneve, ti vish graj punve, ecë edhe...
1: Gjithë qka komu bo mirë që ka thonë aja, dhe aj love e ka thonë baba djallit.
2: Bohet mirë, a?
1: Ajtë se bohet mirë.
0: Ajtë se bohet mirë. Ta, shë zdi a bohet mirë, a jo? Kjo është një prej metodave, kjo është një prej metodave.
2: Ma më thonë dikush në lasë zdi, atë se gjithë dhe të bohet mirë, ju ta zdi a bohet mirë.
0: Shpesojmë që bohet mirë, po vish mund është me bo me punë, jo me prit dikush tjetër me ta bohet mirë, po vish vetë duhesh me grajt punve, vetë me qa, vetë me shpërthy. Nështë ta bëhet mirë.
1: Po, tani nështë ta bëhet mirë.
0: Nështë ta bëhet mirë.
1: Arret, të regam ku ka më majtë ekspozita, sa është hapsira e madhe, a keni pas mundësi me eksploru, se zakonisht të vujnë për hapsira, edhe kur është hapsira pak ma e vogël, e dim që nëse ka vepra pak ma të mëdhaja në madhësi, atëherë është pak ma shtirë për me i kuru edhe për me i vendos, sa ku është hapsira, sa ku ju ka mara, jeni gati, edhe kur është ekspozita.
0: Po, njerë, kur është ekspozita dhe ku? Që kjo sen ma kryesor në fakt, për e përsërisim edhe njërë në fund, është në Open Art Gallery në Prishtin. Mas mirë ti mundin me gjithë me hartë, për është kështë si rrugës për Kolovic, do më thonë, gjithashtë është një sen i mirë që si janë të bo ardhvish për në qendër, në qendrës qytetit, po janë të i bo pak edhe në lagje tjera. Hapsira është shumë interesante dhe shumë e mirë, se nuk është vish kështë si një kub katror, po i ka është e përplot me skuta, kështë që një sen i mirë që ka qenë është se, po më dhe që ka qenë dhe svit, po dhe shumë janë të knasin që shka dalë, qysh me i tregu këto tri aktet, tri ciklet brenda një hapsinë të tillë, kështu që kena eksperimentu me qato skuta që i ka, tash po mëndaj e kum pas një farë sa metra katrore tripa, po tash si shumë
1: jo, taman edhe me metra katrore harrojnë edhe publikët, sa metra katrore, ajtë se di njërë sa metra katrore kam banisët.
0: Po, dhe më thonë, ama është vend shumë super i lezetëshëm, edhe po mduket është perfekt për zgjedhja që kena vendos veprat në hapsirë. Dhe më thonë, e kena bo një farë qasi për zgjedhja që nëse janë dy vepra për ball, janë të folë me njëna tjetërën, nëse janë dy vepra për ball kështët, edhe ato janë si në bashkë bisedim me njëna tjetërën. Adin, në gjajshëm si kur shkruan ose kur lexon roman, çdo paragraf me paragrafin tjetër diqysh lidhet, vishë kjo është në tri dimenzion, ki paragrafet janë në hapsirë dhe në kohë. Edhe ju vetë gjithashtu tani e keni lirinë si...
1: Po të hapsirën e interpretimit.
0: Interpretimit tani vetë mundeni me hecë edhe mikqyrë jashtë qasaj renditje je. Tani është edhe ma interesante, kryoni një farë narrative t'juje, që thamë në fillim, dojna edhe ju me interpretu.
1: I lidh tash paragrafat vetë, apo
2: do të thonë
1: do të ndalim më pak? Ja, ti lidh tash atje. Se ko ka më interesa.
0: Kështu që të mërkurën që i bjen nesër në orën 7:30, masdite në Open Art Gallery në Prishtinë, mas mirë ti e gjeni pinin përmes me hart që është në link të Instagramit. Të Open Art Galleries.
1: Tregam sa kam qenë, për sa periudhë kam qenë e hapër ekspozita, edhe nesër a kam pas diçka të veçantë gjatë kësaj hapje.
0: Nesër shumë kam qenë mirë, kena nderin me pas grupin Zwada me performu për hapje, kështu që një ekstra sen ose incentiv me ardhë nesër në hapje. Ekspozita kam qenë hapën për një muaj, deri me 8 korrik 2026.
1: Gusht,
0: çfarë thashën? Oh, falënderoj. 8 korrik deri në 8 gusht.
1: 8 korrik, 8 gusht.
0: Qeshor korrik gusht gjithë
1: mbrojtje.
2: Nxitin, nxitin, nxitin, nxitin.
1: Se veç mua jam. Mos tani.
0: Do të thon prej 8 korrikut deri në 8 gusht. Kështu që
1: për një muaj. A ka ditë caktuar kur mund të më vizitu, orë caktuar ose diçka çashtu, a e dina ajo apo varet çish funksionon hapësira?
0: Më varet prej hapësirës, po më mirë ti është gjithashtu si tash është edhe koha verës. Që mos më ulodh me shku deri atje. Gjithmonë më mirë ti jo më konfirmu, ju shkruani në Instagram, hey, ai nuk hapur sa për orë sa, galeris, edhe mundën më ju tregu ose hey, kur kish më qen koha më e mirë më ardhmë me vizitu.
1: Kështu që hajde mi kur është plot. Galeria.
0: Më mirë ti jo çashtu po mënej, më më dhon orare sa ende po pse jo, më mirë ti jo konfirmoje njëherë para smart.
1: Po, ardhet po më duket çka kanë dhënë këto informacione, të onë do na më falënderoj shumë për kuën që ke gjetur apo që je këto në Urban FM, gjithmonë je pjesë e Urban FM-it edhe gjithmonë siç thash edhe në fillim është kënaqësi me diskutuar me ty.
0: Falënderoj shumë, shihemi nesër te An Gelus Novus, te Gjeli i ri jon, edhe në 7:30 në Open Art Gallery në Prishtinë.
1: Faleminderit shumë.
2: Ladies and gentlemen, po të gjojmë prap muzikë, vjen Fol Amour me You Just Need to Believe in Yourself.

Ladies and gentlemen, qëto ka dalë vina deri në përfundim të emisionit për këtë ditë, kënaqësi si gjithmonë me qenë bashkë me juve, qysh prej thanës deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17 në Afternoon Delight, aty ku mundeni me kuptuar të gjitha lajmet e fundit dhe nga vendi jon, rajoni edhe bota, por definitivisht edhe me muzikën e mirë, e cila nuk nalet asnjëherë në Urban FM në 103.5, gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm, aty ku ju mundeni gjithmonë me dëgju, por çka ju duhet me bosh, me u konekt me internet. And we on.

Si gjithë moni, falënderim special që kanë për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Iliria Sigurimi, që tashmë është Bo Sova Sigurimi, dhe Iliria Life, që është Bo Sova Jetë, me ne jam në tri, por me të njëjtën prani për kushtim ndaj klientëve në vendin tonë. Gjithashtu, një grup i njohur sigurimeve në rajon që sjell përvojë stabilitet dhe besim afatgjatë nga Slovenia me besim nga Iliria Tek Sova. Për gjithë ata që jeni të interesuar për me blemi jetë teknologjike, sidomos për juve që punoni si programera, dizajnera, jeni ose student thjesht, po po doni me blenë një laptop të ri, shkoni në Macintosh, aty ku mundeni me gjithë gjitha pajiset me çmimin e duhur, por definitivisht edhe me licencën nga brendi Apple. Qo se dëshironi me ongër diçka të ëmbël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop, aty ku është një gamë e gjerë e produkteve në menyt e tëre, ku mundeni me gjithë gjithë prej pancakes, prej waffles, prej brownies, prej milkshake, sa kuloreve e gjithë shka tjetër. Shkoni, naluni edhe ëmbëlsën e vetën. E për juve që bini alkohol pak si shumë të nesër me qoni me kokë dhimbje, mos harëni nëse cilën do banatore të vendit tonë gjeni hangover shot nga daily shot në shishë 25 ml, cilën në konsumoni bashkë me një gotë uje dhe nuk e keni asni problem të hangoverit. O, për Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku e gjeni se cilin do Volkswagen që ty të pëlqen, plus duke di që na jena maraklit të mdhaj, tashmë e gjeni edhe Tiro Kuneri. E, për juve që dëshironi me ndryshu ambientin se ku ju jetoni me një rifreski, me po diçka pak ma të bukur se sot që ke po shkoni në mobilerin Palma, aty ku mundri me gjithë gjithë shka, soj përket mobiljeve, mobilerin lider në vendin tonë, me shumë lëshmëri të produkteve, por edhe me një showroom shumë të madhë. Mos e lëni pashku në mobilerin Palma. Ladies and gentlemen, si gjithmonë kënaqësi me e kalu këto 2 orë bashkë, ne miru dëgjofshim nesër ditë e mërkurë, mu në mes, choices, less is more.

0: Afternoon Delight,
1: lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik, kena mu knaq.
3: Afternoon Delight,
4: live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prejt hanës deri të premten.
5: Bashkë me traskën.
4: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15, 17.
1: Live në Bar FM. Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight. Kur urbani në ngon, si bjem pishmon.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
11: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Ve morim edhe ka një bre.
12: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë sotu ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosë ne kam angovërshotin me veti.
12: Angovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
12: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
13: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vëndrej. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
14: Benani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

Touch aside.

song. I'm saying that's what this is all about.

0: A moraš me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mo mërë së për bërë për fem, dash për kronë.
2: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, fol shlirë.
9: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara afër jush.
2: Më faleminderi. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: It's the right time to listen to Urban FM
4: 103.5 FM.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
8: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
9: Oh, yeah.
8: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po ti shkapra ma lartë dhe labër dhe më mujt dhe shkapra shqiptonë nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore. Ebi, jedy?
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti e shiko. Hirok, Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i Rio Volkswagen Hirok, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Ama interesant, qysh leu po se në mirë ose si pasonime, po se leu po është pasonime në fjalë. Si leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

What?

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Dale ogni secondo, mossa un këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10 mijë euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Ave morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë personte, se nesër s'po mojë më quhë heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
7: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
7: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Ej, ku je, çfarë bën?
11: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
13: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
14: Hey yo, Josh. Hey, where the fuck you at, man? What you mean you on your way, yo? Our session was at 9, it's fucking 11. I'm out here, blowed, smoking L's, waiting for your ass. I don't even think I got... Oh no, I definitely still got some weed for the lab, but still... When you gonna be here? Soon, motherfucker. I was so. Oh, there you are right now. Hey, yo, what's good, bro?

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë sotit që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Yeah. Got a little closer, bear with me.

0: Ako ti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Do ta më jap zonit pak edhe knoj.
4: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
5: Ba, ba. Mëri tipi s'ke ka zuçi je pe janë franchise.
6: Ishin 3.5 Urban FM.
7: I wanna rap. Go right ahead.

0: snap je porties zit hem staan en wie dat dan niet.
1: Let's go, careful.
2: Je bent FM 103.5.
3: Je filmt me die. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
6: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Unë apelajte kryeministre të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat? Ku janë ata?
10: O, bo, kështu më rëmburë, që o, bo, që s'pë më i bo më ratë.
11: Urban FM, ishte Trafik Pass.

0: serio. Está fuego.
1: Gracias, gracias.
0: Fucking fuego. Fire. Me gustó mucho este.
2: Via KFM, mashup se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
3: Ndalonja sekond, mos e hum këtë mundësi. Në Lugo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lugo Banka, për gjithçka që vijon.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca F. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Da, da mjap zonit pak, edhe knaj. Din më ujtë tu ka shi, sa dua. Feu ma mil fa këzhe, konti mi dua, ej.
1: Mëri tip s'ki ka zuqi jepe janë franqez.
2: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: A më rëshme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për femë dash për kronë.

Yani me, Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM. Duh.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn,